I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa radio maestral.

Ko mešanje u glavi već prirodno se javi, jer svaki put ti pričam o jebenoj istoj stvari. Tvoj kriterij svakim danom je sve veći i veći. Budim se on

0: dobro jutro. Kamica je tu i šta mu fali radio?
1: 95.4 Radio Maestral.
2: Nema Brexita za najbolji radio. Radio Maestral i dalje se sluša u Londonu.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

šporki daš. I svi su pali, i svi smo pali u tu jamu. Sistem je čvrst.

0: Da.
1: Jesi znao da se laste vraćaju jer im more šapne da je najbolji radio majstral?
2: Imam gnjezdo na balkonu iz kojega se čuje cvrkut ptica.

I dalje i noću ja slušat Radio Maestral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Maestrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

0: ne. Ali dokle je mogao biciklom, on je s biciklom krenuo. Svaka čast, kakvi prikova ima.
1: Ja čekao sam kao suha zemlja, kad čeka svoju vodu.
0: I popio se sam, bez kisika, bez šerpi, i mislim šerpi ovih nosača. I kad se spustio, opet se istim biciklom vratio kući. Kakvi prikova. '95. prva žena koja se samostalno

Stipe Božić. Dva puta je i u njegovoj ekspediciji je bilo da je 89. Dimitar Ilijevski poginuo prilikom povratka s vrha.

lako kad si mameno zlato. Izgleda ti ovako opako. Nije lako, ali možda baš zato. Prođite trnci kad na bildani crnci repaju.

0: ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja.
1: Što se tiče tih električnih bicikala i obilježavanja datuma, da, definitivno ove moderne od 90-ih na ovamo godine donose stvarno dosta izuma i tehnoloških dostignuća. Ni ne znam, nisam obraćao pažnju do sada koliko u stvari tih izraza i asistencija danas ima. Pazi, patent za bicikl 2001. Patent za bicikl na baterijski pogon sa 6-polnim osovinskim motorom na stražnjem kotaču. Da, da. Ok, da, motor ima direktan pogon, 10-voltnu bateriju i 100 ampera. Onda, pazite, onda su došli električni bicikli s dva motora kod prednjeg pogonskog zračnika. Jant je marka koja je to izmislila. A onda, pazite, ovaj električni bicikl s pogonom putem remenice i tarnim pogonom. Motor u direktnom kontaktu s gumom. Pojmo, nema o čemu pričati. Da, Yamaha kao dio tvornice ili tvornica koja radi prototipove i stvarno se potrudili da ti električni bicikli dođu danas i patenciraju gomilu nekih malih izgleda.

Znaš ti ovako, nabasao sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

gesti i koje god varijanti modernog pristupa kroz neke godine mogli doći da se smanji korištenje duhana. Tako da, eto, da vidimo svijest o borbi protiv pušenja i štetnosti duhana i duhanskih produkata. Pa evo, šta znam, uvojimo se ozbiljno temi.

bolje radio na grani nego imati sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

0: Zašto, jeste čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do najveće nekako možeš ih slušat, nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju,
0: reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Oh, što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri gore, top.

Tek što sam otvorio recepciju, ima nešto, ali Jeff sa oba svoja profila. Znači, od ovih prvih 5 lajkova, Jeff je zakačio odmah 2, tako treba, stari, širi dalje. Sretan ti rođendan, usput, ovako, javno. Neću pitat ko je, ali to podrazumijeva da i ti mene ne pitaš za rođendane. Javila se Kike iz debelih i jakih, tamo se sprema neko ludilo, ja kad gledam već me glava boli unaprijed, ali u pozitivnom smislu. I Serena se javila i Davide, Sanja, The Lady. Dobro je znati da nisam sam, evo, javljajte se i dalje, imamo na Instagramu, imamo na Fejsu, imamo u režiji 0954 954 954.

ne da mi se po tom ekranu scrollat zarazno i onda skužim da izgubim 10 minuta, a nešto sam krenuo tražiti. Idem ja svojoj kavi. Nije nam puno ostalo do Jeffa. Jeff aka Muvex i Deep Master Session večeras na meniju. Ja ću poslije nešto iskemirati.

0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musik verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: E musikisin dei tus anthropos. Vudmaligis foyuje. Sangit lubunko jortahe.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
1: El musika tarbitun nasa. Musica laga uameni.
3: La musica connecta a las personas por estar y aras.
4: A zene összeköti az embereket.
5: Sungit manuske sangjuto kore.
1: Inge lintjen.
0: A musica une as pessoas, diz o bode velho.
6: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
7: We want you to sit back, relax, and enjoy the show, okay?
8: Pozdrav svima, ja sam Jeff a.k.a. Movex, DJ i producent, i nadam se, pošto je subota, da će vam odgovarati za večerni izlazak i zabavu. Stay deep.

Pozdrav svima, ja sam Jeff aka Movex, DJ producent i nadam se, pošto je subota, da će vam odgovarati za večerni izlazak i zabav. Stay deep.

0: Pozdrav svima, ja sam Jeff a.k.a. Movex i stay deep.
1: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.